0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dang, Tering shong wei san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zhou kun kan song. Jing di Beijing Long Jing Yin Chin Li Kong, kam ke Long Jing jie Tering ge doni ji bie le zhen nang. Beijing ni le zhe ba kan ge ji dan bi zong yi. Dang yun jie cai jian nian bo song ni. Yang da bi si dun le ji da wa, la lin da gui xi bi guo dang.
3: Gansang ji zhe ji, ni si ro jiu ji gu zhi ka jia ma jie zhen dong jiu xi bi gu ro. Rang jiu jie, qin zai la di ni, so jun xing zhu li pie ji la gong di dong yi gu ro. Guang jiu zong chi tu ji ji, zhuo lang kong du ki li la qi du ro jiu xi bi gu ro so zhe zhi xi yo. Xiu ji la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ro xiu ye. Nga qi, mu zhe xin ji ki, gang a li, nambar jia wa xi gu.

到九月。六九届中央人民军农三队等军警宪兵在积极征集的南端九寨的七区呢，落了去高瓦县一带。第一台将他接到二百县民不啦？我这个日引进不当，我这个三年引进吧，我这个九寨的七区引进吧，我这个南端引进吧所忙样。南端这七区里一瓦县呢，七七瓦当，人质来吃七瓦的电币。这样在这所需能断绝解决了几年现实的地点也要卡协约。平均各自村民在给野菜农帕住比南巴当卷汤黑血接拉新都疫苗当端下机泼沫平均接高温温不了西巴西一巴的别拿冲击罗密罗球最比强力行吧我以冲击想吧来于西里草啊压滚脚啊没吧拉近小巴引导，提拉西冲局面，内沙阳光上雄，南拉干满嘴巴，沙拉没动嘴巴，沙的南极耳朵，大个冲阵嘴巴，吹个军人刀啊，西美突然个进，各族责任雄马，头先赶里高瓦大伯引得了，帕若比西藏等黑血刚黑那样，吉地南嘴巴出大，那边菜都这边外部被管理全把西边。人格高啊，休起了扎巴当，因此自瓦当高为先吧，团队军团把我们的对比村别解决完了。对我作为农人的热，原农泡沫品最佳，自动跟着为他把打不当，也得打不了定力。那我个原先占领的吧，目前也让不两度西退把雄月。顶住警察写了全民国警在去。顶那顶住个西欧地跟这些国巴党，西欧跟这些啦顶住就那苍蝇来把移民绝别，再给几日地答应，让有宁巴营养多巴元那出国，穷之差不没讲，自动元那出国，全部切了嘛的，出家人瓦地狱，将嘛切了嘛的，将错越把的地狱，新个的落单吞别，义务确认没拿，人类得及东江，高瓦一了门道。两处得为安吧，三军得离开吧。阿德尔同意吗呢？不没有公的地域，先把屯巴开当，两顿住就行了。让了多巴没不了，如果想要扎巴得比，再给提答你。公都认为再给提答你，顶住九月呢，诺尔基小巴当往七瓦县忙一不了，再等定了普达人瓦，平均落屯了新高瓦县应该巴当，再等给讲呢？诺基为那样，每次他穷团拉，得给西班牙立即绝笔。我这边白恰当选择今年这大娃穿团巴马西，根据人格定着当，错误作为日娃当，得到个大娃样西部穿越。西部刚些日娃当，刚些年吧，刚一度文娃当，刚一度忙问问题，没人说说了大大日月啦，对该说说了样，才给门扎娃日月。端午节作为农，每日所需天主教育节西不拉，才门扎瓦日绝巴定了。每日的年节大瓦当，在全大瓦当团巴县一百马西，在这的南端节，我是从没的区别。每日南音当对该声音休息的定巴呢，在这的切绝给切绝声音。这东南就阿们东我的绝边在给。第呢，国际的不二期吉祥那样，凭借着这栋大殿居民及他些西北的居民在给节日抵达伊。别拿，全部越南教学，不来越南抽学，俺当出席文博，即将春节末日，日子没多些哇，刚当七百家下，龙当不要出将，没多得嘛么娘，啥的日暮说不了，连锁拉不赢着，新顿在新日暮。说讲随团门头，人过咖啡家讲，日向过年用球，日向全面家讲，过着当年用球大步，别顿扎恰拉，决策弄儿起哇。困境党太做今天对七日点别在应得呢，青藏党协助节家家爷，认真拉拢各位，那我破灭困境节不扎党太做节当家影响。第二，该不是吉祥人，最多人叫俺们同意，俺这边应对党拉上点通头。平村镇了，人个初为七党，用那协助基金别让大家入，你该看着几策划协会行为对我得了定力。俺这边让大家入，看着为小南党两种级最高，真比新八级村别在一忙不三种协约吧，
Bina. Bumu yin cho lamu, tosin sho wa ma na. Bochong chwe jir no zang, jewi duhe kya yung. Xiangba sang yung zhu kara, do gong nying dang ma song. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gor jie gi. Chwe ni lam yu jie do, zang yi man zhi nang tang. Nga na lam yu chur jie, chwe yi man zhi xu chu tabi, yin da da nang, pin chwe zhe ka wi jie dong tang, zhe la nye wi du jie, sin jie xo nang nang. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gu jie gi la so bi, jwe tai ka sirin den zhi chun pa xie yue ba tang, la bar do. Tosin xo wa ma nang, zang yi man zhi nang tang, chwe yi man zhi xu chu tabi, ka da le jia tang, sin su jue bi, pin chwe jie jie dong jie yue, lo bur leng de. Zhe ki xo na jue bi zin de rin ne, sin su tang, leng dong jie jue cai nying bur xin ni, xo nang tang jie dong di wi, xo cha de chun pa xin yi. La mi jie jie chung zhi, yang yang yi la ku du. Ba ku ru ma ku xiong ni, zhu wa yung sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yi na sang xiong, ngang ba yi na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong da bi. Yin da da na, zan da ga ru bar jia zhen lu yin xiang, zi di da li, zan da ga ru pin zu, hin tu zhen bi lu da. Dimar, nyang zong yung zhi sen di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong dabu, ya cin jie cha gu dang. Ba kur ma ku xiong ni, zhu wa yung sa ma ri dabu, do wi ta ki dang. Ye ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong dabu, zha wi ngui bi zhen long su jie ta ki na. Za jin da da ge sa zong nong, jia che do bie xue ba ke ri. Dong er ju bin za ki. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang. Rang lo yue bie zan da ga ru, rin du xie bie yu ni mang bu, zi dong ge rang wang xio wi, kung sur zui gong zhe wi dong a xiong la, jia qi nga zui bie, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong jie ju qir xi ni, za gi bie zun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong a, jue jir xi ba xie zhi. Bi na, chu la cha bi xio ru, zha la wu bi xio ru, li zi mo mo nga la, xio ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, jia gu xia la de yue, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du de yue, lu du ming ji mi bara, lu mi xin zhong zui song ta bi, za ji di da ge nong du, rong ge zi dong zhi mi du ju ba ang, rong la yin ji zi dong ma tui bi xin du ju yue ba dang. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, nga ni ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang jiang men du. Zi bi ge zang mi du, Tong dui si la yue jiang, bian bi gao wang zin bi, ma jia ka mi tui xiong. Zhe di xia zhi zi la, xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chong zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji bar ji, tong wa nang ni gang yong, da bi za ji di da nang, xie zuo dang pa mi zi wang ki, yu ni bar ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, Bo mor chung zhi gui song, lo gin zhu ju gui song, jiang leng zhu ji e hi. Xia kar ya bu nang dang da bi, dui mi jin nin zhi li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi, zi dong lan jiu a ma dong yi zai gi dang. De ni, xie zu jie jie zhong zha wi nang xiong yi, zong zhe yin ba cong na yang. De ni la, qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang. De li, jian dui dang guo mo gui nin dui xie tong jiu la. Jie hui di na, Yi tang qi ba tang lu kong bi sang lu yue ba ding yi. Do na, za yi nu zu li mi zi dong la mu ba tang, za mu ge ru jie zi dong da ding. Nian zhe la rang wang tui zhi ji ju bi, bai qia tang xuan zhe jie sang lu ding la. To wa gong mi zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xiu jiang, lian chu tui bi chung zhi da bu, zha qia ji bi tang. Cu di wo ma cu la, cong jiang xiu ju xiong na, gui qin zhu mi qia ga. A lei se yang zha ba da bu, dun yi la san bi du ju. Lu la yue bi yue di, da bu zhu ji xiong na. Zi ju zhi cha ji mei jiang, nian ge ci lu dong chu da bu, wei zhu ji ne. Zai yi nu jun du tong ju yue bi, ju zi ri tun tai yin yang. Dui bi dun ju ba la, cu bu shu mu rong yi ju ci ki, man zhi ba ne, qi mi du xiong yi qi chu zhi. Ye wa ji ba, du dun qi si ji yi.
tuyutun chesi jiji na nga zun mamang ji chesi ji pongjur tang chesi ji nimbay sosuru tuyni sa zun si bi mang chui ji yi xe yin. Di na tuyge sosu chesi ji nangba tang tuyni xiong xe yin de. Tuy ngu ren xin tang san jur ren yin hiu qin di yin. Di jing ni nga zun bi chesi ji tuyn qin tang chesi ji man ha di yin chesi ji nangba ji lan jin bi. Ren ge dawa tang nang jur po ri ji sar zha tui ba tang. Nini, Wang Xiubi do zui tang, guo yu qie si ti ji mui na, si zhong ki rui song ta, tian dui tui bera piung ni jia qir tun yu. Zhe zhe men zha wa ni bera ji, qie si ti ji, nian nui tang, ban jo ti ji, xio xio li xiong yi, du dun qie si ji yin de na. Zhe zhen si zu ji, tun ngui qi ba wa xie tang, zhe zhen yu bi si zu nu, yin li sa zong tang, cho ni tui ba xin yin bi. Di zhen yu lan lu xie zu ge, mi zhe la sa du da wa xie yin xiang. Lu ju ren wei zong ren de ra, nga zui de di xin na, yang se ren yin la yin nan zhe. Sur za tian dun ji du dun si yi. Di na wang xiu ban nang kor du, qie si ji ki wang chu ri ji guo yu dang lu xiu si zhong ge nan yi. Xie yi zin zhu ji la sur za tian dun dang, ga jiang ngu gu qi bi nan dun jin ji yi di. Bi na, bong da si qing gu ni, si ji min da pang bi. Raji bimi se la, xio zha jian nin zuur sun. Lan ge raju ji di, su la da ju zu sun. Nin du nga jia xiong na, chou gu ru hie bi yong gi. Nang xie nga gu dong wa, di si nin bi lu su ru. Gu mi ni mi gong la, zai chur ji ni yong gi. Xie leng do ba, nang leng do ba. Xie leng nang leng ba la, di li jo leng do ba da bi yi nang. Wang xiu zhe zhe nang kur ji ga da dang, qie si ki wang chou ri ji tep zui. Di jin, gai di si wang ge rui song dang nu mi ji yang, nying ji mi bi gu ni ten duan dang, deng zhe xiu zhu yi si wang ge na ni la, kong chu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi la ya xiu du, xie leng si ji keng song, deng zhe xiu nang tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bai li zui bi, wo du chu mei gu ji, chu mei yong ni ji bi, yin jin na la tai song da bi, yi na, Rang ge me re jie la jia dang, dan wang zhong bei xi bi, zhen jie zhi lu jie han xin dang. Na ni tian dui zhen jie bei ngo gu ta jie du xi bi, nga zui bi nin dui dang, jia ji jie sang lu chun ba xin yi. Suo za tian dui jie dui dun qie si jie yin di, jin ni dui gai di dang di wang xiu ba dang, xi wang ge rui song tian dui dang. Ni ni nga zui me mang jie qie si guo du tong de. Xi wang yin bei ngo gu xi bi. San lu jia xi tui tui, di sa zong dan qie bir gang sir, qie si jie ga jia qin bu yue ba yin. Yin hun tui nga jie du dun qie si jie yi. Di na, mo re jie par jie la pin nu tuin bi, qie si jie dun qin dang, mo man jie ban jua dang ki wang la song xue xi bi, qie si jie nang ba zang bu. Lei qin jie qie si mo na yin zi xue su la, yin hun dang tui nga xi bi zi jie re xie yin. Bi na, ji na xio yir do ni, dang sir ni ma xia song. Sen chou leng jia dang ni, mang zui jiu jiu cu song. Ji ji ban yun xian dou, mi dun zong dang ji song. Mang zui jiu jiu xin ni, mang mang di la kui song. Bu la jin zhi tui ni, xi chu ru san qin zu song. Xi zu ru ama jia bi, ka la gu ru jie song da bu. Mang cu ji ki bin xiong tui bi, dun bei zang bu ru, xin deng ni, dun nga xi yu ba dang. Yin yang, mi jir si ji zhi la, mang mang tang ge gui bu. Tanggar gui bi lu di si ji zhi la ju yu da bu ru yang da ge si wang la yi qi da jia xiu ru xi bi. Nga zui me mang jie sang lu di cun bu ru xi yu. Ran jia jie du dun qie si ji jin de jin zhi ma tui ngun du xiong yi. Jin zhi tui ji xiong yi yi sir ni li zhi ba xie yin xiang. Si ri lu qi tong la ju qi di di dang nin du jin jie qi qi di ba jin cun yi mu. Wen jia di li su ju yi na Ka di zhe zhen jie, xiang yin xiong yin la su za dang, wang xiu bi du zui tian dun xi ba nin bu jin bi. Di ri, mo mang jie kong chu dang, yi ma ren bi sang lu ngun sir dui bu din ba dang. Yi sir ne, mo mang la jin zhi tui ba dang, mo mang jia ke jie da bu jiu yi, nan ba zhen bu deng zhi wu sa zong xi ba xie yin bi. Di zao yi jiu dun ne, dang dang jia ke la duan nga dang, di xi cu wa ge su xi ba din yi. Yi wa nga ba, xi ji. Xi ji ne lu chong xi bi lu cui dang xin kang lu ren yi ji dang wa ji dang cheng bu de sa zong xi bi meng chui ji xi bi lu ji xie yin. Mo su dang su yin nang,
རང གི ལོ ཚོད དེ རེ ཝང བའི སན ལུས རྒྱ ཤེ ཁེ ཡོ གུ ཤང སན ལུས རྒྱ ཤེ དེ ལ དེ ནི ཚོ བའི ཀྲོ ནང དང ཚོ བའི ཉིན པོ ཚོད ཅི ཡོ པའི ཤེ པའི ངོས ནི ཤེ ན ཤེ ཇི ན ཁོང ཚོས སན པའི རྒྱ ཤེ ལེ ཤུ ཤེ ཡི དད དད ཤེ ཇི ལ ཐང མིན ཐོང ཆུ ཤེ པའི སོར ཤེ དད ཡོ པན དེ ན ཅེ ནི ཤེ ཇི ཅི གུན ཡི རེ ཇི ལ ཡང དད པའི དཔ མེ པ དང ཉི ནི དེ ཕུ ནི ལ སང གེ མ ཤེ པའི ཅིན ཅིན ཡི xi ji ne dui wo ma la xi ba rang ge yong suo sa zong xi ba xian ma yin ba ra cuo wei niao niong piu song cuo la ge de lang du xi bi nga zu ba gen zhi ji tu mun tuo sa zong xi ba ke yin de dui ngui cuo wei chue tuo luo chung xi bi luo zhe jia xi da de de cuo wei niao niong xi tuo ge de lang du yin ji ruo ji cuo a piu song cuo ba ji la pin tu qin bu yue jiang la ba ru tuo bo ji dang bi la ma xie xiong na chu ni xiong da xie xiong na ti wu ni xiong xieba dabur, xiebi duke na mokhe ge jidin tawa dan, mochi tawa zubi gari chi nige xe yinbi, xionze jia sanglui chi chu dinbi xie jie ji, kongzuru bacha ji zan joban na diwi himo gui ba hien yi. Xiegi sazu xiebi chi, gengara xiebi ruzi la zu mebi ruzi jia xiegi xiongwa dan, gengara ruzi ji nangdu lo su dan xie jie chi chu tuinbara zu mebi lai jie xiegi xiongwi, 相多第二十六集我转到第十集，若这集细节，第呢一集三六人跟他南端啦，第三集最起的门前不啦，西边若在啦让大当最没主要拍我的西边若在人跟进嫌疑，第了呀西边最没解决了对你西边娘给当将以这话这连接耶稣那般忙不约吧，别呢不第五宫南兰军队将个这些。波第五宫南兰族的江格尔尼西代表伊呢，张国多西巴送给娘多江格尔杰巴西边祖母西边给娘多东林西江，一点西巴族罗在祖母爹了，杰多你托巴马西，张自己女巴团巴当，江格尔杰长杰团呢，一点爹长东南这边让王七娃，张个长里因几次得修困难一边，你爹娃黑当。人啊，若莫他就下辈难寻，赶紧拍吧，把点兄弟，个人能干，那子出个大不当，大多等了下铺吃了月当，我啦应该满目月当。今年见他天气没多，对你南龙天气越多，说呢，若这几个西班牙兄弟所心里，这个职位才能，也是让你懂我的心了。这个职位只领几才能，也是让你懂为只领几也应把当。一点难度，门门三门，外部一门拉锁吧，只能多些吧，很多麻烦人。若在这期间呢，最末端站的东林西巴当，也才开始拉你的话，全场人往起哇，最没解决后勤的把些人的，西巴能接拉不多个不西几月。这样来些时间，对呢，西巴能拉一东林几处，三路滚雪街啰嗦用完没把些的。在空军黑雪公司的啰嗦当中段，作为黑家平送出生中我的频率全部吞脱。大约几时间来的呢？在南端啦，马上离上啦，端下，个性被尊当，眼皮若人机给钱，记录黑眼啦，下面，对的作为黑家处绝不盲听。公的认为，若在时间当中呢，三路当南端天啦，三里当东南眼睛西月，别那本不着急恭喜呢。有知道慢慢粗鄙吹多那米几都知道呢哈将个马来党我才贵比写不他黑黑了文字笔西一都知西当马当正眼了过了不亲近者阿个顿吧虚虑求结吧出席吧南极东林西笔亚来党粗鄙恭喜让银安尼黑吧大伯马人说说军学大瓦党贼学大瓦第一给一党粗鄙恭喜们找一经济西格拉南端党就在人民他做员们，为的成为了推蒙古七军个月把的。西西刚当刚赢呢，的三路南端很多邓塞巴党国家外也蛮赢不了，西边落单成不了泥巴党。你呢，中路人通长拉决策开始固定。宋年春太铁一百多西边当晚镇泥巴党东林老外嫌疑。宋巴满意及七军过了去呢？罗局哈家认为中日节那般的呢忙中当中把比日西空当也大不影响地理雄伟南端当
三总级特黑就在了村台期间心中从人忙不如偏把家期的准月。忙给他忙给拍几集路剧来的呢绝对家期为忙心的呢我最忙忙记路剧里循环先一把他第二我最了该给他给

0: Murray Soso dan Sunny Soso ren ni gorjia li ji mangda yue ba xi ma gui ba ji. Dana la zang gorjia wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi jun yi. Ji, ni, su, ji, nga, zhu, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dan ju la ni. Ju song su nga ju yi dan ju nga. Ju zhu ju du ju ji ju ge. Ni xiu tan ba za jie dan za la ni. Ni xiu za song za ji dan za la nga. Za zhu, za dun, za ji, za ge, sun ju tan ba so jie dan so la ni. Sun ju so song, so ge dan so la nga. So zhu, so dun, da bu, jie bie cun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du du tui ba dan. Jiu du ru zhang wang qi wa ne, ge ri, zhang nga jia zang ni mar tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dan. Ge ri, zhang sun dong ni dong bu ra, mar ma tun bi yi jiang din wi jiu mu zu ba. Oma zhubi li di, nige ku nara donglin xe ba li. Abu dan hinsu suji nige su donglin ma xe bi, dinki rangi dan din ba ji, cowi nyam nyun chen zang yun na xe tu. Di zin, ui kur ji, ko chang cha ge ji ge jang, di dan zhao yu don bong ga xe na. He sun xu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lai xiong. He ni zhang bi, he sun lai xiong. He sun zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he ji lai xiong. He ji zhang bi, he ge lai xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhi. Jue song song zhi, jue jie xie zhi. Jue nga nga zhi, jue zhou zhou zhi. Jue dun dun zhi, jue ji ji zhi. Jue go go zhi, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhi la, leng ye yin ni guo ji zhi la. Qiu mei pa ni dun ju zhi la. Mi du ye gan jie ju zhi la, qu xiong yin ni zhim ju zhi la. Za jie jie zhi, za ni ni zhi, da bu, ye cai ji ban na, li jie pei shen cun qi dang, li la dang wa di qi ji, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai ji zui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tu. Du na, di ri, li jie nga wa xie wa dang, li jie dang dai jian tun dang zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi ju din ba zang ma zi, mei si jie qi jun ga yue ba di. Jian ni, ye cai ji zui qia zu zhang li xie ba dang, ye ji zuo chang la, ra wang qi wa. Ni ni, li ji par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li ri mun zha wa su su ru, gang la di chang ji, ye di dong lin xie ba li. O ma zhu ge, ko chang cha ge ji ji dang, ko chang cha ge, o ma zhu bi yi du na mun zhi bi, zhong zi ding ker ji, rang jin yue ba zhi. Li ji qi jue dang, xia ren cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, so su ru yi dang men zhao yi nang dun zhe dang, xie dang zhe yue la. Nang dun dang xie dang di ri jie ni, xia zhe lang men zhao wa zhe yue. Di na, li yin de ra, dan ni tui bi mang zhi yi la, li yin de pun su cu bu yong wei, zao yi cha jing yang zhe. Li zhe qi ngu wo dang, qi jue li zhe xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zhao yi. Zhe dong li xie ge ji, yi dang lang men zhao wa de ma yue si na yang. Zhe cai ge dun la, li jie xia lou xia dang su zu wu qi bi, li jie ji ren de ra, li jie qi jue dang, xia ren cun bi li jie xie si ji yue. Bi na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Zia ma bei qin zhu yi, na bi sa le zu jing, li ru cai cun ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li jie ngui da song zhe jie yi na. Li jie di zhe jie zhe cai na, cen zhu zhu ge, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe dang dun ni, ge zhe di la, ge zhe zhong zhe di wa. Zhe jie nang dun ka, nga zhe ba me zhe du mi, li jie xia wa ngui na, ser jie da song xie ba li tui bi. Li jie qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zhe jie qi jia dang, nyang nyung xiu dong dang, ngu zhu tui bar nui ba dang, rin tang qin bu yu. Li zhe men zha wa su su, wang du xin na yang, bi na. Zia yi. Zia ma gang zhu sa la, zia ta lue ru nang dang, zia ta ming zhong bu mu, lue su dong ge ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yi ni chou yu, yuan ba yuan ni chou yu, yi yuan ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, zia yu dong ge ji zi la. Deng ge nang ka dong ba, zeng seng zeng la chou yu. Wo ge sa jiang do jiang, ni si ni la yu xiu da bu, jiang li di ba yue zhi. Dor na, di sa zhong na, xir du ngun zhi lu jia sa zhong tai xi mang zhi rxie ba xian yin bi. 也在了,强烟党,强烟经济铺日,强烟经济多种面来,立即解决党,写楼下党说,让一绝把人,我最把人给错位呢,通推特别相关呢,别管你村把西半地,李金德,我最只解决党,写人说,今晚基金村特别,解决月半马西,三年党,没人人给休气哇,我最错位写下娘娘批准错吧。 我最主席家娘娘批准错吧。我最主席家主任呢,娘娘当将其港土东林县那样这将,东拉为七绝将月。我最比先康村比利益。明日,对面西村里,我当南巴门这位西村个居民农,推荐我最近这部,我最把人个龙所学就月把当,没吧。推荐我最近就吃了,来年这七八七位路居,多多没把些雄月。路居家两人的农, 我最把当我最接就接把人接娃当，我最把当我最接这边把人接娃，接从说你把些名了。我最接没有接从满一笔，接从门这娃说最难个，我最比我最冷静比大娃当，工作了我最里推比地都接了，能啥特别七八十万亿。对的，我最比人家接就接接他给当，再去大娃当听不了村把些月。 拉巴尔多，我最近吹多，一直泰拉丁的村巴尔西边，另一只人得了得拍儿喜欢伊。另一个人难断了，我最边该爹当，另一只爹先该接，先看他做就要把嘛事。村太将张伯爵把当，别端进过你爵吧，为进过你爵吧说，人民都蛮有别。我啦，我最边先看村边另一只爹端刚伊啥呢？
1: 对呢，我最不了，我最西边军人农，农村兄弟电话当，懂啊？我最里提个人特别吃过，我最能进别大娃子，东为李家人得了十万元。别吃家呢，每次阿婆就约，谁来吃都怕多，人穷下几脚了，谁来家子不济，日龙哪里去哇？就那日龙看到，奔波各往进别，今晚太子见到，熊猫捉那阿谁？ 我妈就讲阿是，难了你就明白。阿拉小学宁波，大娃鸡巴黑松，俄罗你就门道，对比对抽黑对，龙虾切虾三级大包，看到白家鸡韭菜蛋，切开始鸡春菜了点呢。我这边新空鸡小南蛋东阿南，最近都我不是学了，羊皮呢，大罗罗琼牙个。

0: ཁེ ཟང བུ ཐོབར ང ཚོ གར ཚོར དང པོ པ ཆེན པོ ཅིག དང པོ ཨོན ཐང ཚམ མ རེ ཁོ ཤི ཡེ ཅི ལོ ཉི ཏོ ཉེ ང ལུ ད བ ཇེ པར ཅེ ཆབ རུ ཅི ཤེ ཅེ ཕེ གེ ཀྲུང ཡང ཁོ ཚབ ཚོ ཁུ ནེ ཆེ དེ རང ཇོ ཇོ ཨོ ཉི ནེ ལོང ཏུག ཅུང ཁོ ར དེམ རེ ཤུ བི སེ གོར ཤུ པ དང རང ཇོ ཇོ ད བེ ད སེ ཡོང ཁེ ལེ དུ ཉེ ཁུ སེ པ མ ཟེ སུང ཤི ཁ ཅི ན ནེ ཀྲུང གུ ལོ ཅི ཐང རབ ཅིན ཟུག ཏེ ཤ ཇུ མེ དེ པོ ཇེ ལེ དུ ལ ཁེན ཏ ཚ པ ད ཁོ བ ཅེ ཚ པ ན ནེ nga chu le du kha yak po drup ju den chu che kha so sa tu ta yin sa sang kong du nang yu ten gi pe jong de ne cha ji kong par che tuen sap sle yu bu jin pe ji ya tu ne lom ten xi je peng so xi na wi dang zhuan gen ju mi u chai na wa le xiong wa xi ta ji cha ru ji xi je peng gi bu ji le du ko la na wi ka ku ka chi ta tu rap sa pi tang gi pe jong zi ju ne ken zhe den ba xi yin ba kang le ngu yu ba ta ji chu rong long lam lo qian pa rang ye ta མེད་ཅལ ཆིམས་ ཆེ་ མེ་ཏོ་ཅེ་ ཁང་ལེ་ ངོ་ཡུལ་ སང་ཤི་ ཚུབུ་ བོ་ཅུར་ ཁེན་ཅེ་ ད ཏོང་ཅེར་ རྒྱ་ཡོང་ མ་མང་ ཅེ་ ཤུག་ཅེ་ ཇ་པ་ཡོ་ ནང་ཝ་ད་ ཁ་ཏ་ད་ མེ་ཅེ་ སུང་ པ་རི་ ཝང་ཅེ་ ཏེན་གེ་ ཅེ་ཅབ་རུ་ཅེ་ ཁེ་ཅེ་ ཕེན་གེ་ སུང་ཤི་ ཁ་ཅེ་ཅེ་ གོང་དུ་ ལོབ་ཇོང་ ད ལག་ད་ ཏང་ཟབ་ ཅེ་ པ་ད་ དུ་རབ་ ཟབ་ ཏང་གེ་ བོ་ཅུང་ ཟེ་ ཇུ་ ཏོང་ཅེ་ ཏང་ཟབ་ ཅེ་ ནེ་ ལེགཅ་ ནེ་པ་ད་ ཉམ་ལེ་ ཏང་ཟབ་ ལེགཔ་ ཉིང་གོ་ ཅེ་ ཟེ་དེ་ ཏ་ཅེ་ ཏེ་ལེན་གེ་ མེ་ཅལ ཐང་སམ་ ཟུག་ཏེ་ ཟེ་ ཅུ་ད་ ཅེ་ཚོ་ ཅུ་ཅོང་ ཆབ་ཁོང་ སོ་ ཡོང་དེ་ ཏང་ཟབ་ ཅེ་ ནེ་ ni dun zhe su yun chong tang li ki chi chu sa to jie chu ju zhong ma la da ju zhong nu ba de rap jin chu ci gong tu dang de jie chu chung yong xian te de ne yong se ji ye ne bi tun ji chi mu ta ju la da de zap se to tun le jie se da chen zhe sa du sa ji su ji ti xiao ji to ba m ju bu da gong pu le yong ji gong de dong ji ye mang su cha kong jie niao le de zap ba ne mang chu le ju da ge le xiu chi se to མ་རེཁ་ ཁ་གི མང་སོ་ ཅེ་ ཇུབ་ཅི་ དང་ ཕ་ཅི་ ཅེ་ ཏུམ་རེ་ ཉ་ ཅུ་ ཏ་པ་ དང་ ཐོན་ན་ ད་ ཅེ་ན་ ཏུ་ ཏུ་ ཏུ་ ཅེ་ ཁ་ཏི་ རོགས་ ཅོ་ སེ་ཞོ་ ཅེ་ དང་ ཏོ ཇོན་ནམ་ ཅིན་ ཅེ་ ཤེ་དི་ པེ་བར་ པེ་རི་ དང་ ཙན་ ཇོན་ད་ ཅེ་ དེ མ་རེཁ་ ཁ་བ་ པེ་རི་ དང་ རོ ཉ་ མ་རི་ ཅེ་ ཤ་ ཇོ་ ཁོན་ད་ དང་ ནེ ཏུང་ མ་རེ་ ཅིན་ ཐེ་ ཚོག་ པ་ ཇོ་ ཅེ་ ཤ་ ཇོ་ ཁོན་ད་ ཏུང་ ཅེ་ རང་ ཅོ་ ཇོ་ དང་ ཝེ་ ཅེ་ པེ་ཅོ་ ལི་ རི་ ཤེ་དི་ པར་ ཐོ་ཁོ་ སེ་ ནེ ཁོང་ཚོ་ ལེ་ དུ་ དང་ ཚོ་ བིན་ ཁོ་ཡོ་ ཟང་ བོ་ ཤེ་ ཏོ་ ཡིན་ དེ lu sem ni ka ne to pa ta ce wa sa mo chang sa yue pa se ne che chu ren lo de rap jin je pe jo sa pan zu zhe ne xiu ju tun ji jo ju ye xi song ba ji zuo yi de san xi xin wei de xin qi si yong ke cha qu ne bu ran jiao jiong ji tun ren bi nan san xin pe ji tun ju jia jue dang san xi ye pe jo li ji xi di pa to ko sa yi na wa tu ji qi xu na wa ji kong ge bu ji dang de jia ka ji ta ju jie yong zu ne wa ka qi zong yue pa ta bu xi jing zhuo dang ne long wu den zhu la nan nan sa lao dun ji wa dang ju du song yu la gu de dang ge chu xi ju ji bu chou cui luo de xi jie pei ge song xi nan wei dang zhuan qing ju mei wu chai wu bu rang jiao jiao dang wei de se yong ge me rei ka ge li zi ma su tun zhen ne zhe xi de ga ji bi zu dang bei ba hu lin xi bi xia ya ka chu yong ya tong de luo ju rang ye zhe zhong zhe tuo bi gun de dang yu da te gang jiao san tu yong ge xie jian peng ge dui rap zai bi zhong gu qie qu dian bi jie chou ren lou jie gong bi lan lin ji la qi duo xiao da zhong gu qie qu dian bi jie chou ren lou lan lou jie qian pa ran ye qian bu yong su san mo song la de bie san tu ren ne jie nang du dan sa ba da me ren tun de jie zao wa dian bu chu bu yong su san mo song wa da jie chou ren lou de rap jin ji bi jiao sa bi me se ren gong sa da ji dou qie mo ye yong su san mo song nga zu bu ji dian lai dan pa ji ji kan tan cham dop chi ji ji tun chi ye xiao ge bi niao miao da xia tab zeng bu luo jiu xu ne chung ne de wen tuo da sa tab de wei duo ju bi ji jia ru ji jie fei san xi de zi ye la pe ge nan wei sun xi da ga gu ga chi la de tuan chu deng zhe xi ne dian de nga da lang zhe nga xiao ge gu ba ye suo ji lang zhe ga chi la de tuan chu xi tu zhong ge luo ji de rap jin zu zhe xi bi san xi li chi sa ba zuo ju bi zu sa ji ye xi sun ba ji zuo yi de ye pyo jo sen de lo sum chin nang xing jo ni wa lo sum je de de zeva sa mo de bi kha ti ro jo le du che chum de zang bu de pa ma zi pe ri nyam le te zap se yu jang lam sa pi tho nga chu nga ri sa ko la kha ti ro jo si pi chap se jing ga cha du ko ni ni la khir pi pyo jo tang ma la je de pyo jo tu yin jing bo pyo jo je sa ju jun chok se de me re kha war pen so ro ta pi ri nyam ri je se pa tang qie qu de le jia dian bi tun lian pe jie dong wa ren ne de luo zong pe jie dong wa li zi xi di bi war bi ri se ba mang zu le ju dan ge le tan sa sa ko ren zu jiong suo ji ti jia jue si bi sa ta tu gu chang dang tu ngari sakor yurein din ku ta pyda kompar yun jyo ram de cha chu ye chap ji rang ji lek cha kang le tyen tho sa tu nyam go ta thyen len tham jyo re ne ta yokor ti piri ji kam nyam jo so je ti sa wa tham de se ti ni pi ni je ta nyam de pa ji tong ye na ba sa pa tu de chung go lo ji ten rap ji jyo so yo ne to chi ja kam zuk te ta ma re cha dar yun jyo le ji te be ma ma bu ju yen hi su ba ri bu du yu re san hi hin chi dang se ku chap chu gu Lansha chungche ta ngari sakur ta phaibni. Na dong la song chow ta chungsep ta ji, pyo chwe namdra je pharam so la ta ye na wa ma zi. Pyo chwe libzi hidi paran chamdra na wa shi. Rangchong jo je uchay lu chang ta da wa tse re. Gunghu tse je tang, sanghi hingchi je uchay. Li jen nreyu se gur hyo yu pari.
1: Daga li kong li ni zu bizir, si chung to ju ju nui tse tuin chu. Rangchong jo tangwe tang si chung ki, si che su ji si jing ping ge. Ka kwe ka chin ji gung dun la dhir dun chi ni din si di. Tang chung yang tang jie si chi jie kang ge, te ju gui zhi yi su. Te dun xie yue, chi mar bin ni, xio ka ge du xiu chin dun si di. Nian se ru xiu li dun ka gang li zhu yu. Xie ta gu bi cien nga nian ji xiu zhu qiu zhu zhu ba ba li. Men ni xie tu ba tang, xiu yang nguan bu gu jia gu ji gu su ni yu ba shi. Ta ri ji nui ci tun yu ji ru tu la qiu zha du ju ba tang. Nan xie lan ju du qi wa, nian kuo du qia zhong tang qia ci wu mang wa qi yu bi. Sai xin nui ci tun bi, nguan mi qin zang mang bu din yu. Nui ci qin ji xie zhong ga gu ru, xue si, jia lang, nian qi chu, lang te la, du xun ci qin po yu ba tang. Luo dang qin tun qi ba 都说龙华党，俄国书记学团女子团年轻不月，女子团比中国女子地位国公所学比，刚同准郎了都选特别，若学莫那党就请女子地位国了先推荐没把党，若学使用了车比，刚二弟军队及三一女子他却写把里，刚二卡不月把谁。 上雄军党委及军民委员、上雄军及军民主席选拔，西中总个级别人员中年级，日军女次车间女生，日学官东部军旅官东部选拔任文艺，毛毛广东国外党，厕所责任人就军军行李，永兰小东马头公，邱兰平，东琼主政党，接触所协的地位国空所选拔党。 天不南州听你再给当你地位可控了入学门那当，我所这期写完。刚托你人郎局的，去出去年南地位可控所学员，其他隔壁参加年级去出去出出主办办的，全入学门那年度阿家拉当，初学人口听阿家拉，初学这期古董拉些瓦当，门面南州听切东拉阿的。 卡托尼，我所传我党差一松，有八马子，人代党荣卡苏进就到了，处处你在一带一千零写的，初学理论了，电价仅给零空段学员，写到隔壁七年年级，我就处处举办，南部黑洞推荐地位可控了，最初定些七八党。 七段初中主党入学本科段正宗行李，专栏文学党可以接触，学盲助理及写的地位可控了，热国盲委来写接触行李，地位可控了接触党安排上星期可以，都是全用了，切脱把签约，其他隔壁参加年级学主去做主办办的，明年写脱要把党，学员干部国家国际国送年月结束把谁。 年岁入学理论，军团背景越近，主要秋季女次破口盲初级研究理论审查主办党，盲初级在过去各个，九月内部协同，民权党、罗素、一级错、申诉书记协助严肃协助切断马贼，对头多南面多国写实的联络办党，江南跟地部党提前抓起笔门内南面协助开办协同协约。 丁格七里开进去，翠谷三千一松，忙出二年十八级八档，忙出去军队级团协党，抓赶住拉索西进去。学团女次我国内部协约金，江南跟这些情况级七里开进初八档，拉镇门那加拉郑州协定，甲错档，强德进军队空空级学团，聂德档，日年娃，日瑞进去女次军团大一千零解决。 丁给学卡个读书前段当归东

0: Chadon rukaan gaa go tang jele jay zamji rakotan jodu. Chorong zapu xeegi dolam ka yu. Jimtay njowi mamit namru tiini rama tsu. Nuanzi poji jen gaa go netsor hito zong yu. Njawayang punso jen gaa go cha chang cha ne tongja chakwa mazi. Kangbu jangro zamyan tongju mando. Nguyne samla nazo tang zong. Lero kocho ta leka sedu jen namba yangsi chenjin do jisong bari. Nuanzi tuanji jen nye yi nang nuanzi dewi kwa dang ta nye yu jen rojo pongka ki yinpi nguyne. Chadrop ruka nda ring so lene tenso seto. Chuchu nye yi ren rimi ledop sete rako chi sado tang. Chuo yuk tang so la tagib sepa tang. Nyenki ngunda tuito to tang ne mangso nye yo sedu chukpa mazi. Jinte chi rojo pongka zuwi chuo yonin sochob ledu padyo ngalzi chamcha yang kondo se yu. Njawen punso jen ngalzi kapso nduan la hyo gungi ri. Maayi rokyob lido kaabli kaza yuwa na taayun xe yinpi ngui ne wengi kwa gungi ri la jide nyendo pa xe gi ngui ne rangyi jen ganta ganta yuimi tewe ji mi mamang chi chi du sishio di ne si se ji maari chi sumpa ri
1: Sanjuran nyanja nyanjen tanga sungja juja la dar jebi kakong
2: Sanjuran nyanja nyanjen
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ta lidu pa nrochu se jungini si gi yu. Aptay sayo to sangu pi jayang sapso khani yungi ma nyashita samli trupi aptay rukha chayla tonang chenpo song yu pa si. Nuyensi la jin tumso su aptay pa gwenko chenpo yu pa si ji. Kunchu, nyingta chungcha ni langkor tang di jidong nuyensi kodo yunga tang. Nuyensi kodo nyoka gwenmi chusu jepa la san yu pa si. Kunchu, ngazo maja par lamse nyuzi lidu na hyuk pa si. Aptay pa tenchi hongke. Degar kangan chepa xiji lamsa yunga ye, ngapso jalo mazo. Tore chuchu nipa la para leka sepa ye. Ngachu muyo ne lambun jo zam, xato topa saju te yen shi song yu pari. Sho jene nyubzun pram lang geni sepa ta sho yin xene tozong tuyunji la ju hongo si guji yu. Sunam censo ne, nakju nrar zon ni yinpa tang. Kong ta kong gi zada ni nyubzu chokchong jikwa mena, kong ni misi chi ndung lab yu pari. After Pasunam Timsu, Sam Nangra Dozendo, Yena Lambu Kangjo News of Topasa June, Natsu Muyo Zote and his own body. Show Kagi Top Shoji to 2 times they say the Tesok Lambu Yangi your body. Pujon Dundrun Pidget took me Sayon Mujichap Gordonba, Drang Hu Yunje. Gab did you, Chakaps or Chay you, Wunjang, Lam the Megu So, Nambana Tam the Tama Lumbas you saw. ngachu samlo kaya mata par kanga chisi chete lamb kangjo shato thup jem bezu se pa yang sung basi yonglam nyuzin thasa tang bu na yonglam dakjong lidu na sale lo nye shla na nyo yebi lebzo pa gende chang yula nye se rokyo na hyukte tang bu yebi lebzo pa yu ye je tong cher yonglam sabya kompar tang tapte ngeli tene nyalam yonglam dakjo tum bu lidu pa kabza chere ki
3: chunglam de dakan da ninjam mol khalchen ang thangbula thar tu ve ki samlo ma shu chanda samlo kan kom chu
0: ra jo jo yulam sa ya gompar ta ta te ngelin te ne che tu re tro ho me yi chang me lam be te sha tong thup thup pa de nga so ja ga me hi hi jin do chi song ba ri che jong ga gon de che jong rong de ne yue pa ta yo ni je ro yang zer ta yulam chang bun ram de zhen yue pa te chong khur che de ju kha bo yue pa ri Nyozo si ka xune du su chu chu ni nang me nga le zo to me pari. Pyo jong zhuk zhe ju cha chukbui. Pyo jong kalam jie zhong rok jop rok ka ke lak zhe chima wa cipti dorji. Chukba ka war tun zhe duk zhe jik zhe jie lam bo xa to tup chi me tab si ki yu chi sung pari. Jie zhong ke re re nun chi yu lam nyu zhe sayo ngui jen gankar wan chimi dorji. Tsangmei kanga la matapi nintab tabar tangne, lengi katsai chi shu tangdu lang yuji sungpari. Jeda gubi tsi ni nye, jalam nije chow xatang tupji leki zoni yonlam tenjao ta jaji. Ku nyomju so la cho yopari. Lambi te yu, nguzo tan chongkor nuenci tewi kodo ju tupa mazi, tseso kerewa xe jay yopari.
4: Zhiji nuenci ndunto na juan chu jegi genche chato kuni rushu li la chir. 其中个日军内次年岁入学理论比为年轻的大男年度旅男西比大狼巴区温宿新之党国之色彩提醒他仓猛促进西域色彩技术来了这位狼巴通局向了帝国界三九学军西中总带队女儿所以温宿跟宋科多狼科攀着从西巴党 瑞卡跟宋温宿地格的德日西及托国巴党这些西局 天里日日行归库于比撒恰我觉库之地图里原把地区马拉地比列嘎擦催部主比嘎唐国区级来把银针写的七八美但狼把破部群宗起西七尼克主宁界修筑宁用把银温索托国党我所列嘎擦马西局让国级原把银写送把人年度旅南西比破部群宗西中嘎国的列嘎西局 女子团结空格列入忙不写大大吃瓦起比三南个东岸喇嘛对巴的空格大浪比西域崩卡南修有巴西马个女子地位阔度学母头将空格藏民让其连泥土修绝呢刚而提你出团的银币一起解决破不群宗级没几个都修穷穷一那样俺做大浪帮忙不有比藏民修绝呢都修清不写强一时接送巴西
5: 温宿文职采采你满足及国职采采班当天你年色入学及特色当比班年度旅南西比南巡地区修促进跟车差都可约其中中德及前往满足国职西西转康西南大浪巴西给让女儿给满足其列个西行月年度旅南西比大浪巴江波呢 萨利香格一人离开八千年年节格多对孙女先说七八说满足节归库月期空给三郎电波人员大郎把江波以工作点格的那边袭击当托先说东军呢格清不谁达到中村呢再按为对应比向你们那归这袭的工作的再按出七月 眼库里满足节刚刚设计的按去协为八千日接送八十 西中地库温天卡尼比年度旅南西比巴桑努比女子团结让国安他仓满足西域色彩及大南里段南修约第二组西中都旅比西控涅巴里尼比他仓满足了美尼恰庆托国巴当温宿出巴提醒明军跟宋书记西域追究 写句你来开心俺居人了现在可以立顿主当积极托你罗那穷为巴桑努布人跟生写六月八十大郎把巴桑努布女子团结俺去车多你把里他仓满足及写句三三地做吧你我说车吧满是空去日就对着写你他去写句女子团多参民跟着年过节小娃真的写呢刚爱里南边经营写送巴十
4: 大家来看你那组别是，中央党委及书记军吧，军某忙团组军委委员联康个党组书记主任严金海义，现在一年军某忙团组军委委员联康党组党组兄李端国旗初穷个从头从兄那里，杨大比西端立即打完走把党，拉德西比罗勇罗水兄端国旗年月三八十，校友财党徐成仓、张洪波、汤明英、刘伯成。 孙县中期从头修约八十年间还以日军陆用研究七十吨国情我车里一笔让国际用瓦当温村里用瓦内车的用瓦起码几斤用瓦别多亲自就用瓦接黑的列空级当员里一笔使用太多西北区日军给三路巡的追求七十吨瓦当推到南北滚多决着那段黑段七八当 陆用陆水区先端退避，那段了歇歇歇归。每数个人的冷落党、冷缩退场说话，各托决策党普遍尊重宋哲熙的决议签部党。
5: 多学边村村里让楼街门当为恰出一一把离一半当把当苏兄多当边学期一个七十多万卷堂了一年离一把国学当离街了一年定就一句军穷一地跟着扩生七万当嘎七年就定比离一把当学习过把姐姐你送弄谁像了三卷独对卡起徐军营多路村年这种前期修了年多年的周旅监控三千我将监督教学就是工地动画党打败了监控三千目接动七家国际国队党擦肩过拉针我将监督就是新八地每次零件节加强七家村局党擦肩节新笔处理文件新做写册目松动村家顿局顿州党擦泥岸新八党前面拿出写册目，一同参加年级党参会的拉总成员八十。现在隔壁在年级前年的中，破张破大人的你，趁机点开前面对前节二所票，再过日再打完过节就八十。现在我比参加年，现在就比参选所见年八的，小比出走过八的过选举党，小比出走送党，干嘛解决了过节就？现在前边参加年。修理其他设备才算出年把的修备出租过把档现在的过黑就档修理出租送档干嘛年修过节就把谁年度老家中间三十总计年边没拿着没比前段两目多位都错错把档没比学前把算双案人六年脱面档拉着出车所了一年啰嗦档现在再把所连年卡那家年后空段行李龙前龙段把档行着吧中前党中的几年年雄金所了连有两部的解决队员把谁
0: 天地里自己中正跟各位扎起的速度也跟清楚可以拉过车来年度雄可以上百有助的其他男家哪怕这种可以算到这些天地比较三千年代里自己去吃了

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, Tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba cao kun kan song. Tingdi bai jong lung ting nian ching li kong, kam ke lung ting jia Tering ge doni ji bie le cai nang. Bai jong ni le ca ba kan ge ji dan bi zong mi. Dang yuan jie cai jian nian bo song ni. Yang da bi si dian le ji da wa, la lin da gui xibi guo dang.
3: 跟上几日节，廿岁若就节，规日卡加马节日东就西比过了。张俊杰现在了店里，苏俊兴住里，拍几了，工地东一个了。广州总车都季节，卓兰空都开里了，七度若就西比过了，这只西哟。
4: 小弟啦，刚刚有的，小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的，难把接我些个。

当忙业绩热的那把说了是不是忙不雄于。第三多嘛是没热绩七百忙完的没热绩了样三年当月底七百七位忙业绩一万的他这多张业当人业和雄高完意。文家忙业了研究能给咱们多个开往门票能顿几天里得一万四月别。得了得了一组你向着一万得了细菌一。一万当不利益。利益上我最近呢我最比我最近就是能动力协调。我最近年龄的我最近气球我最近等着于新村级能顿的西边忙业绩人黑衣。利益呢没人家没不能了我最喜欢的。那不然年代着我最初喜欢你的我黑衣比忙业努凶还确实是。且对面里面呢没不能及我最喜欢就是努利益的逻辑。嘴巴尖吞的我最近女秀接着勇气刚来的曾经应当是三对西巴的答应了。罗就接来军人民奴迷人啦年里行李助理行李拉索比立给能战忙的三对吞巴的。就是黑多节就在讲爱为托日新巴的。对面带的立给地主了能顿的能比修更体内三顿的普及希望的。但是理解拍起话我自己嘴巴尖吞的女秀接着推荐着吉林弟弟。我自己巨人的我自己气缺娘娘的来家。我自己三轮都是拉索吧凶猛寸吧的。注意自己阿里拉索能以平送初步写的教育。我自己没人懂明理解那么顶这些军警的三本西班牙。理解了理解我希望的理解当代尖吞。来了主要陪我来后七万姐姐平均年金顶八档提供这万元八的我去不要这里一路卡的卡入满的你比一些通的怕的没人知吧出的来后七万卡的卡入满的你比六些通的你比六些通呢来了高万门的六种来给来入翁当来别来入怕的没人知吧初地里后期瓦拉索巴我最把人一节大多我最几处东林西巴绝几马浪瓦地大街地平女修地所存啦我最等着你东林西比里进地一切等一对啦应追节从南哈江后期瓦当该日一切你啦能顿平送错吧一进就口一同瓦定着心意等这人的你讲里给我当起去里给那个鸡他鸡饼的了本没人家立即卡个七缺等着你立拉滚动西边立即之人张一把的西边立即之人立即七缺等下任村别立即之人我最比新康村别立即之人罗聚等当居所能顿的西边立即之人皆因为南张地大人立嘎拉滚动西边立即呢下娘带我最近内该刚些立嘎女了之气娃女兄一把的接着等日本也不是金屯贵别在东林西巴行业。来给我当七绝节来接地址你不是多来给绝当很多金屯一过来我这边落在用所来了地贵别一切恰娘了你了结巴当。应当真就靠一同我行业不是一切拍起我来过来接绝巴当。当场讲就了同意绝巴的。别拿我做本人我这边我不很多计划给娘多温度西巴节。효제제효에야헤세르공자제효에야헤세르히리루동리시바디다인라리지디제시르시오제기효제제효다블라예니치라에야헤세르히튜몽기엠베도시비게시바미제동태시비시바다람므제다지므제제리제라노산시니리지디제양창세라제뉴신두바조치와라我最近等待等监督用钱可能没别总在等就是这人堂钱没定把当那不然一切忙起哇离过钱不着当过点就把爹离了滚动级别离近呢其对面离近些当离那把那错把爹大哥其对面忙一定一把让有所多退整理把这级别离近第呢离这些老街了下对手起哇离近这不明的妈咪张了地里催巴党他去西边离给那个所东林西巴刚些日才个地外张里追别离给这日点儿四万亿
Mare Soso dan Sani Sosur ni Gorjia Liji Manda Yueba Sima Guibaji. Dana la Zang Gorjia Woma Zubi Yi Siba Bija Ni Hijun Yi. Je, Ni, So, Ye, Nga, Zhou, Du, Ji, Ge, Jula Tamba, Jujie dan Jula Ni, Jusong So Nga, Juyi dan Jue Nga, Juzhou, Judu, Juji, Jugu, Nishu Tamba, Zajie dan Zala Ni, Nishu Zasong, Zajie dan Zala Nga, Zajou, Zadun, Zaji, Zago, Sunju Tamba, Soje dan Sola Ni, Sunju Sosong, Soge dan Sola Nga, Sojou, Sodun, Dabu, Jie Bi Chunji, Ranji Dinba Xiedi, Yeci Zhangli Xiba, Toma Ni Du, Du Tuba Dan, Jodur Zhangwang Qiwa Ne, Geji, Zhang Nga Jia Zang Ni Mar Tuin Bi, Yin Jou Jiang Dinlin Zheba Dan, Geji, Zhang Song Dong Ni Du Bar, Mar Ma Tuin Bi, Yi Jiang Dinwi Jou Mu Zu Ba. Oma Zubi Li Di, Nige Kuna Ra Dongli Xiba Li, Abu Dan Hing Su Su Ji Nige Su Dongli Mu Zi Bi, Dinki Zhang Yi Dan Dinba Ji, Cui Niam Nyung Chin Zang Yuan Na Hi Tui. Di Ji, Wui Kur Ji, Kho Chang Cha Ge Ji Yi Jiang, Di Dan Zha Wui, Dun Bung Ga Hi Na. He Song Xu Li, He Ni Ma La, He Jie Zhang Bi, He Ni Lei Xiong, He Ni Zhang Bi, He Song Lei Xiong, He Song Zhang Bi, He Jie Lei Xiong, He Jie Zhang Bi, He Nga Lei Xiong, He Nga Zhang Bi, He Zhou Lei Xiong, He Dun Zhang Bi, He Jie Lei Xiong, He Jie Zhang Bi, He Ge Lei Xiong, He Ge Tu Ni, Jue La Ya Xiu, Jue Jie Jie Zhang, Jue Ni Ni Ri, Jue Song Song Ri, Jue Jie Jie Ri, Jue Nga Nga Ri, Jue Zhou Zhou Ri, Jiu dun dun ri, jiu ji ji ri, jiu gu gu ri, ni hu yin song, ni hu tu ni, ni ma hia song, da da ni ma hia zang ri la, leng ye yin ni guo ji ri la, qiu mei pa ni dun ju ri la, mi du yi gan ji ju ri la, qiu xiong yin ni zhim ju ri la, za jie jie ri, za ni ni ri, da bu, yi ci ji ban na, li ji pei ren cun qi dang, li la dang wa di ji ji, ci jin ga yue ba ma du. Ye zhe zhe zhui qia zu zhang ga li xie ba gong du xie ba li xie tui. Ndo na, dira, li zhe nga wa xie wa dang, li zhe dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi, li zhe zhe za wei zhe qi chui din ba zang ma zi, mei zhe zhe qi chui ga yue ba di. Jie ni, ye zhe zhe zhui qia zu zhang li xie ba dang, ye zhe zu chang la, ra wang qi wa. Ni ni, li zhe par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li zhe men zha wa su su ru gang la di chang ji yi di dong lin xie ba li. Wo ma zhu ge kuo chang cha ge ji ji dang, kuo chang cha ge wo ma zhu bi yi du na men zhe bi, zhu zi ding ker ji rang jin yue ba zhi. Li zhe qi jue dang xia zhen cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, su su ru yin dang men zha wi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri ji ni, xia zhen lang ang men zha wa zhi yue. Dina, li yin dara, da ni tui bi mang zin yin la, li yin da, pyun sun cu bu yung wi, za wi cha jin yang zhi. Li zhe qi ngu wo dang, qi jue, li zhe xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zha wi. Zi dong li xie ge ji, zin dang lang men zha wa de ma yue xin na yang. Zi ce ge dun la, li zhe xia lou xia dang su zu wu qi bi, li zhe ji rin dara, li zhe qi jue dang, xia zhen cun bi li zhe xie si ju yue. Bina, Ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung gar nzu bu yin ji, nga zhu gong la xir hu. Ya ma bei qin zhu yi, na bi sa la zhu jing. Li ru cai cui ma na, cha cha cha la pei hu da bi, li zi ngui da song zhe jie yi na. Li zi di zhe jie zi cai na, cen zhu zhu gi, cai gang jie da, cai gang yi li, ju dun cha chan jie dun ba. Yin da na, li zhe tan du ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zi di wa. Ye ji nang duan ka, nga zui pa mre du mi, li zi xia wa ngui na, sar ji da song xiba li tui bi. Li zi qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zui ji qi jia dang, nyang nyung xiu dung dang, ngu zhu tui bar nui ba dang, rin tang qin bu yu. Li zi mre zha wa su su, wang du xin na yang, bi na. Ye ji. Ye ma gang zui sa la, ye ta lu ru nang dang, ye ta min chung bu mi, lu su dung ga ma ri. Yang bi na zi yi la, Ye ba yin ni chou hiu, yuan ba yuan ni chou hiu, yin yuan ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia yu dong ge ji ji la, deng ge nan ka dong ba, zhen sheng zhen la chou hiu. Wo ge sa jiang duo jiang, ni si ni la yu xiu da bu zhang lin di ba yue zhi. Duo na, di sa zhong ne, xie dui ngui zhi lu ji sa zhong tai xi mang zhi ri xi ba xian yin bi.
也在了，强烟党，强烟经济部。

0: Huayi, chero aku nyamba son. Jatong la tse diyo, nge ji sing yung jire.
1: Mushu lo, che ngoma nga tse nyamba nro mendo?
0: Nga che tse nyamba nro de liyo, rite ngi ta.
1: Chu sen no, nga che ta la tse chung jire.
0: Huayi, chero hako jire, ngi sen no, ta jine ngi chupo to jiba jire.
1: Dene ya, hiyan bige, sasi chupo le opo ji.
2: 不是了，全等那些，我们家中的我而已。去甘肃店，冲着上面找到。甘肃店总是加班塞的，加班嘛的。叫叫。
3: 哎，就，嘿嘿嘿嘿，呀，谁了？谁了？大野狼叔，
0: 大姐的姐，
3: 哎，大野狼叔，
0: 啊，中，几大三中，嘿嘿。

0: Mare Soso dan Sani Sosur Ni Gorjia Lizi Manda Yueba Sima Gubaji. Dana la Zangkorjia Woma Jobi Yi Siba Bija Ni Hijuni. Je Ni So Ye Nga Jo Du Ji G Jula Tamba Juje dan Jula Ni. Jo Son Songa Jogi dan Jenga. Jo Jo Jo Du Joji Jogo. Ni Shu Tamba Zaje dan Zala Ni. Ni Shu Zasum Zaji dan Zala Nga. Zadro, Zadu, Zaji, Zago, Sunju Tamba, Soje dan Sola Ni, Sunju Soso, Sogi dan Sola Nga, Sodro, Sodu, Dabo, Jebe Tunje, Ranji Dimba Sede, Yetse Jangli Siba, Toma Ni Do, Do Toba Dan, Jodur Rangwan Chiwana, Geji, Jangaja Zangne Mar Tunbi, Yin Jo Jang, Dinin Jeba Dan, Geji, Jang Sundu Ni Do Bara, Mar Matunbi, Yi Jang, Dinwi, Jo Muzuba. Oma Jobi Lady, Nigay Conner Donly Sibale, Abo Dan Hinsu Suja Nigay Su, Donly Mazibi, Dinki Jangitan Dimbaji, Tsui Nyamun Chinzang Yena Hitter. Dizzy, we court here, Kotan Takeji Gijan, Didan Jawi, Dumbunga Hina. He so surely, Hini Mala. He jet Jambi, Hini Lation. Hini Jambi, He so Lation. He so Jambi, He jet Lation. He jet Jambi, Hina Lation. He nga jambi, he jo le xiong. He dun jambi, he ji le xiong. He ji jambi, he go le xiong. He go to ni, jo la ya xiu. Jo jie jie rang, jo ni ni ri. Jo song song ri, jo jie jie ri. Jo nga nga ri, jo jo jo ri. Jo dun dun ri, jo ji ji ri. Jo go go ri, ni xiu yin xiong. Ni xiu to ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zang ri la, leng ye zi ni go ji ri la. Cho mei pa ni dun ju ri la. Medo Zigan Jijurilla, Chesun Zinin Jim Jurilla, Zaji Jiji, Zani Niji W, Yezij Bana, Liji Persian Twenty Dan, Lila Danwa Dijiji, Tijinga Yubamato, Yezij Jucha Zu, Jangali Siba, Gundo Sibali Hitu, Dona, Dira, Liji Nawa Siwada, Liji Dante Jintunan Jani, Dunlin Sibi, Liji Zawiji Chichu Dimba Zamazi, Meserji Chichunga Yubati. 今年也在这追加做整理西巴当，也就做仓了，让往去哇。妮妮，理解拍鸡蛋，直不拉，催把眼睛推吧。理解门罩哇，叔叔，刚拉的仓姐也得动力西巴里。我们做给扩仓拆给姐姐当，扩仓拆给我们做比基多那门这边，就是定克姐让进月巴日。理解七绝蛋，下任村比理解。
1: 李杰刚当刚一那样，所以说现在门罩位能端谁当谁当谁越了，能端当谁当第二节里，下日冷门罩位日月，第二李金德当你退避门前了，李金德平素初步用位，早为七斤羊日，李日起我当七绝李杰下日下楼下当说，中间门罩位，日东里西个节，人当冷门罩位的满月是那样。 日子个段啦，理解下楼下当所做区别，理解几人的啦，理解七绝当，下任村比理解些十九月。

0: Tabino, Nazuli, Tiker Shungi, Chaguna, Jimper Tsumpati Ginto. Yang Pina, Dijan Lila Yuna, Sanka Lila Mapin, Daja Diramuzi, Sanya Yunguyoto, Li He Sina Sigu, Li Yu Hina Kangyung, Tabino, Nazupi, Sita Sijinbi, Lijelan Zimbi, Tawa, Sibur Tsunyu. Ndona, Lizi Rendi, Jamburda, Nandun Tsukawa Sinila. Gongla Siba Bidi Dali, Nga Zubi Sinkang Tsunbi Lizi La, Jini, Yitse Rintong Na Tsoba He Yonayang, Tsenzhi Zhou Jinji, Tsekang Yi Yi Gaisu Bibi, Dunri Zuba Zuo Chiwa Dang, Jue Tse Baicha La Do Zhewa Wen Chang Chi Bisu Jini, Dun Tsunbar Siba Dang. Nini, Yitse Da Dang Mzawa Gangdo Linayang Rungla, Lizi Ji Gajia Chungwa, Bina, To Ren Xia Piu Xia Gi, Nimba Randa Gang Sira, Korang Nini Didi, Mala long yu se ji. Chung du le la ma jiang, mang bu jin nin jue xiong. Nye mo le zha ma yu. Ci mu ni tai jia xiong, dabu, a li dang, hing li, ro li gang ge, ni ke su li na yang cho ba ji jie, qi qiu di yu. Lo ju dang, dam ju su nang dun du xie bi li yi. Ma re jie ga wo dang, dun qin ji lo ju, ngo sar jie dam ju ji ne. Ma ren di, cho wa dang yung su, nyang ni yin hing. De, Marin de, Ning Dwe Dang Bue Sin Pala, Gungin Jie Zhuo Nan Dang, Jin Su Yang Tier Ji Yue. Zong Re Sa Zong Jing Nguyen Ni Hi Na, De Da Na, Zong Ta Mi Bi Jiu Jia Dang, Zong Re Jie Nyo Ge Chung Bi Ye Chi Par Jin Xie Yin Bi, Jia Qi Nga Zue Bi, Nga Zue Ji Chui Du, Li Ge Chi Jue Dang, So Sui Sin Kang Chun Bi Chi Lin De Ba Di, Lo Ju Su Nan Dun Du Xie Bi, Li Jin De, Sa Zong Dang, Ju Par Xie Ba Yin. Diya, dara yi ji nam dun di, nga zhuri ti dang ti gan zhiwa yu na yang zha, me na yang zha, ngun zhuan ji ga wo dang, ngun song ji dun qin, dam ju ji man na su, lo ju dang dam ju su nam dun du xie bi, li ji hi man da ba yin. Birna, yu di lenggar du la, da xia gisa jia bu, gisa jia bi yu hi ni, da xia ra ya xiu song gi, da xia ya ya yung wara, zha wo du xiu song gi, zha wo du wan zhu wara, da zhen dong song gui ji. Yodi lenggar mhela, mhela senjang zhumu, senjang zhumu hini, minchung ya hiu songgi. Minchung ya ya yung wara, nyinggu xiong hiu songgi. Nyinggu xiong lan zhu wara, qiangdang jia cha gui ji. Jia zi nini yung la, dimu da wara xinbi, da la wang qin bimbi, zha xin da dara zho xiong. Cho la zho bi da dara, pa la yi ru nang tang, da la ye yung ni ji, jia jue nang gan do gu. Zhe la nyan nyan bimbi, Aji nangsi guzhi, nangsa anna nimu, li zhir hiu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la nzin bi da wa dang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xiu ba dang, mei sen ga ri pu, li zhe dang ku yu ge ga jia mi la, li zhu dang tun bi jin dang da ma yi nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji po da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Ndurna, Dei di guntung jin namba ni, ren xin cin kang dang lu ju, dam ju su lan zhe wa xi ban di. Li ji ji per ji ra zang xi tu la, li ji dang tun bi yi ji namba dang, nang dun yin dang ri yue ban di. Li ji ne, xi cu ji nga zui xi gu li xiong wa dang. Xi cu nga zui ji cu wei per ji dang zha ni, per ji xiong yi din ba du du mi ba di xi tu. Li ji xi la san na, yang zhu ren yi xiu qi wan ne, qi ju zu hien yi. Nang dun dang nang ba mung zhao yi li yi gang xie yin rung. Dier, nye ba du li ki zhui dang tun bi yang zhui xie gui ba di. Li ga zhe la nu xiu qin bu rung dun ge. Zi di yang dang tong xin zhu wa xie dang. Li ga zhong qi di la li ju zhen wa ra. Zi di yang zhong di la zhu gu dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gui yi. Mi zhi ji rang yu la ju gui dang xie cu per ji tong wa dang nyang du. Su sui sang lung du xie dan cang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie, nang dun dang, nang ba di dang di la cang bi, xie dan zhang li zhui bu la xie ba ang. Xie ji, xie gu wang, chu ga di pei zhe. Ning dun mei yur cun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong wa yin. Mi zhe la, xiu yung li, per ji ngin jing dang, la bar du, ju zir sa zung jing lui ba chen bu dar wi ji. Zin ni, da par xiong yin zi gui zi ne. Mang chui ji cu yin nang ge, nian zhe dang, kong sir su jin zi gu dang. Chu gan zhe mi ji ni gai su dong lin xi bi, zi ji zhe dir zi wa yin. 人人们在大马来西亚经济股市卡拉丁呢，对呢，现在俺是个人当南端南北街中间顶客人啦，西股往这股地当地啦，你把对股把些他，决定铁啦，拍起我们南街，昨晚金币日瓦当，第七节黑幕，西股人把当南端街地位西把些银币，相对认真几股也当，忙出赌钱当，对面街抢给街卡送都心里西把银呢。 认真正规机呢，认真个认真正规个东林西北机的呢，正规机呢，表彩当整齐钢铁呢，人数团把些人，这一没来当，错别没来，毕竟正月没来人接，慢慢穿多，那么注意些，那么小姐，说么啦东一些说认真正规机忙不远啦，也别没认得了，别叫了送进干部爷，接着工作再没给别给。 丁真子规矩，就这当南端人家确切年纪来把东林西药办的，不过年真子规矩呢，陆续还将人部定把些当，中秋中的长度嘛些，没长当，请对很多认为中秋端过头些就要别，还将七七为人给定把些人，没人家七八十嘛些不啦，年真子规矩写了起呢，既然了呀，丁真子规派人当对你，俺都相当个个人约办呢。 别拿，南卡开进去了，真把真气来吧。中间你们拍吧，咱们得领奖吧，大伯。说讲个给的呢，七十永安一诺，七十永安一诺，拉萨丁比兄弟，七十永安一诺，不要这乱蹦高啊动静音，大娃等不七八九安尼，加上不要了那么久，幺儿一月，俺那不么加上说话用，大伯，工厂去给他，去吧呀，去呀了去。
1: 哎呀，去这点拉米去，这点拉米嘛去拿，下面养只所以能大不，工厂都说抢玉米些，现在三级上班干的，俺去这点拉米配进度，想帮永州玉米没铺做，俺去工厂旁边七个小大不，什么单位这点能大不了，俺们哈门东哥把大不赢，这样东位那当东院去七八十万呢，爸妈妈把先去修路去给，也啦。
0: 排队拉起后巴车，拉起后边高瓦走，高瓦就被堵起。小姐，人家两月大不，月儿也来参巴当。一队七八级多，阿妈排骨马车，军队龙皮级多，阿妈排骨马车。人家可以军多，班委总经理当大不，用钱来动啊。妈咪六个车车，车车七个月多，硬币硬钞车车，车车七个月多大不？
1: 干你过来东位，现在大概热涨村头。多拿南端铁，认真在故意各种当龙须。那么，妈把带说西北过吧，爸妈并且你都接吧，说说就为热娃拉说吧，平送错啦，村头江忙娃，那把多，妈妈接，稍微安弄，军多，这几位将军别贵别，过电话怎么子？稍微入局，几位解决越多，忙出对钱当对面去。 实际上，全楼敲个档，王哥对接，康叔不对，门店工作对门拉锁板呢，忙出多大些钱啦，小金眼睛顶边，公司黑的就有，公司的大档，看嘛这娃儿那把呢，这些定制小档，对吧？是吧？下任就位南端经济，也当黑注意，端多，忙出对接档，对面一些吧，全楼敲个档，门店工作接对面那个拉锁板了。 忙出多东林西北，一级人对他拉说话印象。对呢，对面对门南街，日当晚把银那样，我们就说，这边去没用啊，全楼街三轮都是小别，全家人写了，全给主任对呢，端端端街街当给主村把了西北，一级人的大玩意。老主拍进呢，所军对他来忙不些，忙年不了，军进西院了。
0: 心中个忙出对钱，心就拖了样，拍着胸月。我去，总是拍着钱，老就听你些呢。对面对钱单，对面银呢，对账机，再给人给单，总是人给点把些米不了。前年订单，九月退着单，拉了拉，熊不着急，就把做送生意了。
1: 地里人间这个当中人家解决拓展定别但

lo chung si bi lo re ja si da de de chu wi nyam nyu hi do ge de lang dur yin ji ro ji chu a phi sun chu ba ji la phin thu chin bu yue jia la ba du bo ji dang bi la ma he xiong na chu ni xiong da he xiong na ti u ni xiong si ba da bu si bi tu ge na ma he ge ji din ta wa da ma chi ta wa zhui bi ge ri chi ni ge xian yin bi xuan zhe jia sang lu qi ju din bi si ji ji 孔子把家接着就办了地位黑木归把黑衣西基萨族西比切跟个了西比若子了做美比若子切西基熊娃当跟个了若子就能多啰嗦当黑衣切去吞不了做美比来些西基熊娃相多第二日就我转到地秀经营若子切西基第二日就三六日给他南端了第三节最起的门禁不了 Sibir Rozela Ronda Tan Zemir Chua Pawar Sibir Rozi Rangin Jin Hengi. Dela ya, Sibir Zemir Chichula Duni, Sibir Nyangki Tan Jangyi Chua Chilin Chi Yesu Namba Mambu Yeba. Bina, Bo Diu Gung Nanglan Zudu Jangar Jesi. Bo Diu Gung Nanglan Zudu Jangar Nyisi Dabu Yina. Zangkor Tuo. Siba songi nyangto, jangkar jeba sibi zimu sibi ke, nyangto donglin si jang. Zidi, siba zui, luzi zimu dira, jeto ni tuba ma si, jangzi jinu ba tuanba tang, jangkar jizan jeto na, yedi dizan donan jibi, rawang chiwa. Jangka zangli, yinji ci deshur kona yinbi, ni diwa he tang, ziya, zhomu taju xabai nang xiong, gani peba, badi xiong ni, gari nangga, Lazi tsuega dabudang, dadun. Denla xiapu cali yue dang. Ula yengar mamu yue dang. Jini, jeta tingi medu. Duni, nalung jengki yue du. So na, roze jike siba na xiu ni su xi ni. Jegi zhivi cai na, yisu lang ni donwar xie la. Jekwe jie zilin ji cai na, yisu lang ni donwi zilin ji yi yinba dang. Jedi nang du, mman, saman. Ngui bu yi man la so ba, zhi lin du xie ba, hin du ma wa yi. Ru zi jie xin jin na, zi mu dan zha ni dong lin xie ba dang. Yi ci ka se la, ngi di wa, juan cang rang wang qi wa. Zi mu qi jue hiu qi di ba xie yin de, xie ba nang jie la bar du ga bu xie ji yue. Yi an le zi xie ji. Di na xie ba nang la, zi dong lin ji chu, san lu gun xue jie lu su yung war me ba xie di. Di kong ju, xi xue gang zi lu su dang, zu du. 作为黑家平送出生中国的频率进步团队大约在世界来的呢在南端了马上里上了端下感谢别尊当银皮若然接给钱记录黑暗了下面对的作为黑家所绝不满行公的认为若在世界当端呢三路当南端天了三年当端南银金喜悦别呢本不是接公黑南有知当慢慢出笔出多那么几都知道呢 哈江格马来党我才隔壁西部他黑黑了文静别西给都着西当马当正夜了过了不清静着阿个端吧苏律丑结巴出席把南街东林西别亚热党初为公戏让英安尼黑巴达波马人所说公学大瓦党贼学大瓦第一给也党初为公戏门照一经济 西吉拉南端当就在人民他做月末为的曾买了推门个七军个月把的西吉刚当刚一年的三轮南端很多等塞巴当国家外给满银巴拉西比落当仓巴拉尼巴当一年总率人通仓拉决策开始过的送你春台铁你巴拉多西比当晚人女巴当东林拉瓦先一送吧忙一及七军过了黑呢 陆局还将认为中日节南半的呢芒总当总把比日西空当一大部影响第二兄弟南端当三总节台戏就在春台期间心中从人忙不如偏把家庭准约忙给他忙给拍几节陆局来的呢绝对假期为忙心的呢我做忙忙节陆局里兄弟先一把当第二我做了个给当金库运气最多了拉上忘记了我国西边 亚团党宣传者生率七圈定八马子就在这里让了长别七圈个月八的今年中率节七圈忙给节中率写了自己困难的年门文章才刚忙用当才请忙用真从黑马音巴拉南端党三年数据忙给三总节七八年个日变难做党做